všetko najlepšie sa vraví. Keď svoj sviatok mám, podajú mi ruku všetci, aj darčeky dostávam za všetko hneď.